TIS pele bitswang Chance keeping up le hema mo piece of mathi pine re ka nore nya botlano ele ka go la bobedi ka pa ele ka go la ele pine bobedi mamedi wa piece of mo ima mele hantle ka ke lo hloko e lo ga re bapala kwa nfela go sontso o letsa o tshogwe na be ke fing wa na yo batlang hore re ka ona go nya botlano ele ka go lo ya 5 to 5 ke no